لطف الله، دوست دارم ببوسمت سرمست توی پس کوچه های خاقانی، تو کلیسای حضرت